0: Okej, vet du vad? Nu är jag faktiskt ganska förnöjd med mig själv.
1: Det ser jag, har du gjort?
0: Jo, jag har skiftat däck på bilen min helt själv.
1: Bra jobbat.
0: Okej, jag fick lite hjälp.
1: Okej, here we go.
0: Nej, nej, nej, nej, inte någon sån. Jag fick hjälp av Biltema.
2: Ja da, vi hjälper så gärna. Muttertrekker, jack, handsker och allt du trenger till att skifta hjul på bilen finner du på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
3: Nå sker det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Jamie Miller och låta som alltså heter Baby Doll fick du där. Vi ska se lite närmare på vad du får med dig i denna tredje och sista timmen denna förmiddagen, denna lördagen i vart fall. För exempel så är det så att vi nämnde ju inledningsvis i sändningen att det har kommit lite snö också i Sørfylke och Nordfylke har det ju varit kuldegrader och kommit lite snö sån av och till allerede, så det betyder ju att vintern är i anmarsch. Och då har vi dessa brøytestikkene då som blir satt upp längs vägarna. De är där av en grund, så de behöver la stå i fred. Vi ska höra mer om den saken i löpet av denna timen. Och hvis det for eksempel er slik at du har et kjøleskap, og der ligger en del grønnsaker, det begynner å bli litt sånn slappe, ikke nødvendigvis å kaste de, skjønner du, for det går an å bruke de til å lage en varmende høstsuppe. Vi skal høre mer om det også i løpet av denne timen som ligger foran oss. Nå skal vi slippe til Cher som neste artist, The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.